0: kambe kwa chwe mzina kiluwe ni mwenye wanyari kumulonga lo.
1: Alo alo.
0: Mara mseneza.
1: Mamuneza munu ima.
0: Tuliko tu ya ganande.
1: Ukomu koto wa musamu nirazi kumuhuta kati.
0: Sawa sawa. Wigitono chiza kurinde emela.
1: Wandremi wa mwenye na hugiri ma.
0: Mhm.
1: Umujango wa ureka muna kini sinatuwe kwa kwa kwa jene ni kiki.
0: Mhm.
1: Kika mwenye mfasa wa ndina wanda wa ndakitoto ki.
0: Mhm.
1: Kuhanda nga omu kimi ndo omu kana yuru ngo wa kitoto ki.
0: Mhm.
1: Jeje wa kubukurwa kipalengu, kwenda kwenda nyora yu ura kitoto ki.
0: Mhm.
1: Utambune kwa kimi uru gobe ngri ya wandi uru kwa kitoto ki.
0: Mhm.
1: Kwa kami nga mwuzi wenda hapone humi njiga gani kwa kile kata jangora kwa kile kitoto ki.
0: Mhm.
1: Kwa kimi kanyo sasinda mwuraji.
0: Mhm.

0: katupe kwa 5 kilo damu kwa kirundi munywanya ari ku murongo wa telefone. Allo allo allo
1: ba kwa kisimurami
0: inde gitondo cyiza kuri inde
1: wa mero mu murongo
0: ndagushimire cyane bwana
1: ashiru wagira bana bana babiri Prima kanga chimba ambe jaja dikumura ambe na vire kipiri kumye Nasa para kuisani na maki nduki Na mta wawarani uwele na naburo kuisani Kipiri kuisani kukosel muru wanda Nasa rapa muru wanda wakiri kichembe chizi
0: Sawa sawa Maboko milaye Achumu za kalimbo maboko milaye Nizere kulikura kumva ulo longomba Likumela inosbi Kabandanyi kawa joera

0: reka mfata akanya ndabashimire cyane rero mwebwe mwese mwabanye nanje mu kiganiro ahiwacu cyokora uno munsi wa gatanu igenekezo rya gatatu umwaka wa 2025 na gatandatu tukanshimire rero inama y'akaneza ari mu buhinga bw'ibyuma aje wahanje tukaza gusubira mu kiganiro hindura ingendo nkabangize nti nagahindukira
1: ahiwacu ikiganiro ahiwacu
2: ni ikiganiro gihakajyo abanywanyi baradiyo indundikirtiyo
1: ko kumenyesha amakuru

uko maze kwa mumenyera kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatano ako bigeke saha azitatu gushika bigeke saha zine barumwanya ukiganiro hindura ingendo ikiganiro kiba yagira ku bintu bitandukanye ku ngeso zitandukanye ikiganiro kiba yagira ku bintu byinshi bitandukanye byo mu buzima bwa misi yose bwa buri munsi

cyane ikiganiro rero kiba kirimo impano zitandukanye nyinshi zitandukanye mutsimbega none umunsi tuzakuyaga kubike tuzagutaramira kubike ikiyago kirahari uwo gusegera nyakira amajwi yawe urabe ko atumbereje kuri 88.2 mugisha kumereje tugiye kubana mu kiganiro bindi rugendo cyo kuri uno munsi wa gatanu igenekezo rya gatatu ukwezi ni ukwindwi umwaka w'2026 muhinga bw'ibyuma muri kumwe na Rina Maria Kaneza mutsimbega none tuzakuyaga kubiki tuzaguteramira kubiki kuri uno munsi muraze ko twamwe tugerageza tukajyana n'ibihe tukayaga ku bitandukanye ariko kandi bibafitiye akamaro

0: kugira ngo twese dutere imbere dushikira ku buzira imwe naho bitari bukunde ariko rero kuranyumviriza fisiyo ngendeshwa wakoze uruhara rwawe ubundi agakora uruhara rwiwe nta kabuza Imana ihezagira ibikorwa by'amaboko yacu kandi Imana igahezagira umuntu Mugisha kumenije mugiteramanye Mugisha turiko turayaga Mugisha tuteramanye muri kino kiyago
1: Bandaniriza byagenze gute
0: Ari nacho gituma nagize ntireka kuri uno munsi tuyagiye kuri kino kiyago Kubera ko biraba baje gucegwa ku kazi usanga utari kuvuga rumwe n'umubosi wawe n'umukoresha wawe kandi hari umuntu yaguciye ko yari afise ingendeshwa akayitwara muri vile ata muntu n'umwe ariyo ari we wenyine akumure n'ubundi muntu umwe w'umuryango iwe murabe mwikubita agashi rero

amahoro y'Imana bani namwe mwebwe mwese muri ko murakurikirana isamirizi ndonge kiritiye mwebwe mwese muri ko muradukurikirana kuri 88 n'ibice 299 n'ibice 9 ayikaze cyane mu kiganiro indundi sport kiganiro mukunda cyane ikiganiro cyama kiba kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu muti rero uno munsi ikiganiro cyo kuri uno munsi wa gatanu mwiranda kubemera mana b'idini rya Islam bose bakunze kuba bita ijuma amubarakati twabateguriye ibiki nuko tuza guhera mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi duhere muri ekipe ya Flambeau du Centre tayari umumenyereza Gustave Niyonkuru yaraye yemejwe nk'umumenyereza mushasha wa ekipe ya Flambeau.

0: Rich.
1: Yes, sir.
0: Karibu tena.
1: Asante sana.
0: Ngo bado niko hapa na tawapa tena kazi. Na ndo hii ahadi ambayo umetupa na umerudi. Mkirundi wanasema ni uyagama sigara chicharo.
1: Ego.
0: Karibu tena. Kwanza kwa taratibu za kuweza kufanya huu muziki huko hapa nyumbani na tofauti wa zile ambazo unazifanya hauko hapa, uko wapi?
1: Hapa kuna umoja. Unapohitaji jambo linakwenda kwa haraka kwa kuwa kuna umoja. Juu ni nyumbani. Najitawara jinsi nataka.
0: Na hivyo kazi inakuwa ni rahisi kukutana na ambao mtaweza kufanya nao.
1: Ndiyo, inakuwa rahisi kwa kuwa ni nyumbani cha kwanza. Ndapo ni nyumbani, inakuwa ni rahisi sana kuweza kuongea naye na mambo kaenda vizuri.
0: Kwa nini kuweza kufanya na Blaizo?
1: Blaizo ni mwanangu sana. Toka kitambo, tumehasu sana maisha. Kwa hiyo, licha kusema kwamba tumefanya wimbo pamoja, ni mtu tumeishi, tumekuwa pamoja. Kipindi tuko wadogo, tukakuwa pamoja, tumehasu sana. Kwa hiyo, tunajuana toka kitambo. Nikasema njia kwa Yesu kwanza.
0: Ndo huko kwa Yesu ndo leo tumesema kila kitu tuweze kukifukuza, tumuite kwanza Yesu hapa tuendelee kumtukuza. Kusikana sasa na wimbo, unajua kuna ule mtu ambao mnakuwa mko pamoja, mmeishi pamoja jinsi umetuambia. Afu kipaji chake unakikubali kwa namna gani?
1: Blaizo, kipaji chake nakikubali sana sana. Na Burundi wajipange sana. Indapo atapata support nzuri sana, nafikiri atakuwa katika wasanii top 10 ambao wataongoza sana kwenye industry ya muziki wa Burundi, kwa kuwa ni support tu inahitajika, lakini kuimba anajitahidi.
0: Alituambia nini kwa kuimba anajitahidi? Acha tusikilize kidogo. Nyote ambao mnatusikiliza muwe majaji, alafu unajua kwamba wapo hapa studio kila kitu ambacho tunataka kuuliza. Tusikilize kwanza.

0: ndirimbo bagise abayuda nica rich modari kuna watu wanajua kwamba ukikuwa kwa Yesu lazima uwe mtu mwenye iko sio vitu vya mavazi ya hivi wala kukua na kukua kwenye vitu vizuri yani mtu mwenye iko kwa Yesu tazari ndio yule kaumbiwa vitu vibaya tu. Wewe hapa una nini cha kuongea?
1: Kuwa kwa Yesu si haimaanishi kwamba wewe mshamba.

0: Bwana. Yesu mwenyewe anahitaji watu safi. So ukiu mimi jinsi mimi naamini, naamini nivae vizuri, nijieneze, nisionekane kama labda nimemkwaza mtu, nijieneze tu. Unaona? Sasa
1: lakini vitu vya thamani nini unaweza kuvaa?
0: Vizuri sana. Kwa kwa Yesu ndio vitu vizuri vipo. Yeah. Kwa hiyo huwezi kuvaa vitu vibaya na kati kwa Yesu ndio kwa Yesu. Yesu ndio mkuu.
1: Unakuwa unamdanganyishia.
0: Sasa. Mungu akikubariki pigilia.
1: Na muonyeshe kama umebarikiwa. Ni tukiweza kutizama video unaona kwamba imefanyika na vitu vya thamani. Ni leo hii kama Yesu umeweza kutuambia kwamba hivi mimi nimetatumikia huyu muziki. Bila kujali kitu ambacho nitaingiza mimi. Ni leo hii bado unatumia pesa yako tu au hapa kuna mtu ambaye amechangia akasema acha mfanye.
0: Hapana. Mimi natumia hela yangu tu. Sitegemea hela ya mtu anisaidie hapana.
1: Bado Mungu namuonyesha kwamba alichokupa utakitumia kwa hii kipaji ambacho amekupa.
0: 100%.
1: Sawa. Abayuda, unajua kila kitu huwa kinakuja kutokana na mudi ambayo mtu yumo ndani. Paka uweze kutungia Abayuda, ulikuwa umefikiwa na nini au ni ndio vile ambavyo uliwaza tu?
0: Snitch ni wengi. Mpaka hii nyimbo ikawaziwa. Ina maana kulitokea changamoto, ikaonekana kuna marafiki huwa ni snitch. Mtu anajifanya kwamba yeye ni mwema kwako, kumbe huku anakusegenya vitu vya hivyo. Ndio maana pakaja Abayuda. Na ukisoma katika Biblia, Bayuda, Yuda unajua alimgeuka Yesu Kristo.
1: Ukiitwa tu Yuda wanajua unafanya gani.
0: Unaona sasa alikubali kupokea ile nani senti zile. So kwa hiyo ndo chanzo wimbo kapatikana.
1: Upande wa Breeze unataka nakwambia tunataka tuimbe nyimbo tena inaita Abayuda. Ulikuwa upo ndani ya hiyo feelings au ulitamani iweze kubadilishwa?
2: Bado sijaelewa swali zuri. Unamaanisha kama?
1: Nasema wakati anakutafuta na anakuambia nyimbo ambayo tutafanya inaitwa Abayuda. Wewe uliendana na hiyo feeling kwa kusema kwamba yeye na mimi nasikia kwamba Abayuda ninavya kuimba. Umesema
2: no, unajua nikumbie kitu. Sisi hapa tunaishi na watu ambao ni masnitch. Si kweli? Hata mwenye baadhi yako mwenye una watu snitch ambao unajua huyu mtu kabisa ni rafiki yangu lakini najua kuna sehemu kwangu ana limit fulani hawezi kufika. Unasikia? Kwa mimi hapa ninaweza nikasema kama kila mtu ana yuda wake pembeni.
1: Na kila mtu ana yuda yake alafu kuna watu waliamua kuwanyamazia na kutowaambia.
2: Of course unaweza kukaa na mtu.
1: Yeye hadi mmechukua na pesa yenu mkaingia sio sauti tuambie. Wasaidie la wale wengine wote.
2: Tumeumia, yani ni ujumbe tumeamua kufikisha kwa watu. Ili mradi wajue sasa tunaishi na Wayuda tu.
1: Yani julikane kwamba ni ujumbe ambao umetoka moyoni na kila mtu ambaye ana yuda.
2: Kuna Wayuda wanaendelea unajua. Hivi majuzi juzi kidogo tu unajua.
0: Hebu ngoja nipe mfano. Mfano ukiangalia hii video, ina maana kwamba kwenye video ilikuwa mimi nataka nimsaini Blaizo. Sasa yeye nataka nimsaini akaje na rafiki yake. Kumbe rafiki yake yuko na bastola. Sasa ile sasa mimi namsaini nampa hela. Sasa akachomoa ile bastola, anataka kutua ili atunyanganye ile hela. Akatunyanganya hela. Na ni rafiki yake yule.
1: Kila mtu ana yuda yake na ana kwenye anapofikisha. Juaze yuda hadi aje na kwenye program ya kazi yako anaingia ndani unakuta kwamba huyo anakuwa ashakuwa yuda sana.
2: Alafu kuna kitu kingine pia. Unajua unaweza kuwa ukawa na rafiki yako fulani hivi ambaye kabisa mnaaminiana sana. Lakini unapoenda kuelekea kwenye mafanikio yako, alafu yeye bado kidogo yupo nyuma, analeta ile roho sasa ya uyuda. Ndo kitu ambacho tumeimba sana hapo kwenye song.
1: Kuyuda.
2: Yes.
1: Na ndo ujumbe ukubwa ambao mnataka muweze
2: yes,
1: kufikisha. Leo ndo hii mnaweza kutupatia hii nyimbo Abayuda. Muda ni mdogo ambao umeshafika. Sidhani kwamba ni watu wengi ambao wameshajua. Upande wenu sasa mnapangaje ili kila mtu iweze kumfikia hii nyimbo?
2: Tumejipanga sababu kwa muda huu kwanza tumejipanga about launch. Launch tumefanyia hapa hapa radio. Pia tumekuja kuchukua blessings za hapa radio.
1: Kama mimi hapa nikiwaombea
2: tayari umesha bless.
1: Umeshaenda umeshaenda.
2: Maombi kwa sana ya wewe.
0: Amina.
1: Abayuda mkimbie kabisa, mkimbie Abayuda. Hii sio nzuri kukaa na Yuda, bora unamwambia.
2: Sasa mda mwingine ukimwambia kuna mambo yako pia yanakuja kuharibika. Ana, yani anafika naonesha Uyuda sasa live.
1: Yes, acha tutumie nyimbo, si hatutasema mengi. Yes. Tutakuwa tunaliza tu nyimbo, kimuona Uyuda unamlilishia tu. tunatengeneza ili watu waweze kuona kazi zetu mpaka mbali. Ilipoonyeshwa kwamba inatoka, tunaonyesha kwamba kuna platform fulani zitaendelea, zitawekwa huko. Hivi iko wapi saizi ambayo tuna sikiliza, kwa mtu ambaye anatusikiliza anaweza kaifuatilia wapi na wapi?
2: Sababu tumefanya releasing kwenye YouTube na mdau kwa zimepita kama dakika 30. Kwa mimi nina imani baada ya masaa mawili zitakuwepo kwenye platform Boomplay, Audiomack, Spotify. Nina imani kila mtu akienda kusearch kule nyimbo itakuwepo pia.
1: Kwa upande wako sasa, kukutana na nyimbo, kukutana ndani ya nyimbo na Nisha, unadhani inaongezea nini?
2: Mimi kivyangu kwanza, kama jinsi alivyosema, Rich ni mwanangu sana. Afu tumekuja kukutana sasa hivi, ana talent sia sana pia mwenyewe, ndio hivyo tena inaimba. Kwa tumekaa sana, tumeongezeana ujuzi, tumeongea, tumeshauriana vitu vingi sana mpaka hapa tumefikia, basi ujue kama kuna mipango nyuma pia inafuata.
1: Tukisema kama kuna mipango inafuata, mtaendelea kupandana makolabo hadi ziwe 10. Au grupu, au timu, au
2: hata kama isipokuwa kolabo, unaweza kuniona au yeye mwenyewe ukamwona, lakini kuna mambo baadhi mazuri pia yanakuja. Siwezi nikasema kama ni mabaya.
1: Kama sio siri tunongoneze, kama jinsi ndio tumepata exclusive, kama si ndio wa kwanza hapa. Kuna mambo gani yanaenda kufanyika huko mbele?
2: Of course mimi kama mimi tayari anakubali kutoa support kwangu.
1: Zile za kusaini kule kwa video zilikuwa za ukweli? Mnatuchezea za ukweli. Lakini ule mtu akutokea.
2: Mtu gani?
1: Huyo Bastoli.
2: Yuda.
1: Atatokea. Anasema pale.
2: Kwanza alitokea. Ukija kuangalia video yote pale, basi unakuja kunanielewa kama Yuda mwishoni kule. Yaani ile pale
0: haujaimalizi.
1: Lakini kwa Yuda ambaye anajipanga kuweza kutokea, wewe kama wewe Raise unamwambia nini? Unajua kuna mtu anajua kukufanyizia ubaya, Dream wanangu, wewe umetoka wapi? Ajua umepigana na nini? Hajui wewe hadi saizi. Ulikuwa unapigana na mangapi?
2: Unajua Yuda ni nani?
1: Asikie huruma wapi Yuda?
2: Unajua Yuda ni nani? Yuda ni yule mtu ambaye mnatembea naye, mnashinda naye. Yaani anakujua A to Z. Anasema huyu hapa ni mwanangu.
1: Anataka kuombea.
2: Kwa sasa anataka bwana, anataka nipite kimaendeleo, ngoja nifanyike kitu. Huyo sasa ndo Yuda.
1: Ndio yule anakuwa anajua.
0: Acha nikupe mfano. Mimi nimefika hapa na miezi miwili. Nimetandikwa sumu na marafiki. Mara mbili.
1: Alafu kuna mtu anakuwa hawezi akafanya unavyovifanya na hataki uvifanye. Bayuda.
0: Na Bayuda.
1: Bali metupandishi. Bayuda, unajua kwamba kila mtu ana safari yake, anajua ametoka hapa. Siku hapa siku za usoni tuweza kuongea na Nisha, anatuambia mimi hichi kipaji nilikuwa nacho, lakini ilikuwa nini? Niweze kufunguka kuweza kukionyesha, kuweza kufikisha mbali. Leo hii hana tena ule ugumu wa kuingia studio. Leo hii hana ule ugumu wa kuweza kuifanya video. Anaona kwamba inakuwa ni hatua ambayo mtu anapiga. Hapa ndio umewaonea Wayuda, wala Wayuda walikuwa hata kule ulikuwa hujafanikiwa.
0: Akule kila mtu yuko busy na maisha yake. Kule wote tunalingana. Kwa kuwa kila mtu anakuwa anapambana na maisha kivyake. Cha kwanza mnaonana mara chache. Hapa napo unachokifanya kama ni kikubwa kinaonekana kama ni zaidi yao. Na pia vile vile ili jina la kuitwa diaspora kutoka nje, afu nakuja hapa. So ukifanya kitu tofauti kikubwa, ni Mungu tu ndo anatulinda. Kwa kuwa kama huna cha kuwapa na wao bangalau, hata kuna wengine ambao unawapa lakini still anakuwa na ile kinyongo. Lakini naweza kuambia tuache hivyo. Hii ni nchi yetu, tuipende. Kama mtu amekuja kufanya kitu, mwache afanye kitu ili nchi endelee kwenda mbele. Kifupi ningeweza kusema hivyo.
1: Kikubwa, hiyo ni kifupi kutoka kwa Nisha. Si kikubwa zaidi tutaendelea kuwaambia kila time tukikuwa hapa, kila time tukiweza kuwawekea Abayuda. Ni kuelewa tu kwamba wewe atua yako ikiendana na mimi, tukienda si wote ndio tunajenga. Hatutaki wote wa kubaki nyuma. Lapo tusupportiane tu, tuende mbele huko ili tuendelee kufanya mazuri mazuri. Bayuda lazima watakuwepo, lakini lazima lazima tuwape ujumbe. Raizo, ujumbe wako ni upi kwa Wayuda?
2: Ujumbe wangu, mimi najua tu Wayuda wataendelea sababu walikuwepo tangu enzi zile za kina Yesu. Wataendelea, lakini sasa tujaribu kuweka ushikamano na upendo kati yetu. Sisi ni marafiki. Ukiona rafiki yako yupo anafanya vizuri, msapoti, huenda akifanikiwa akaja pia kukinua hata wewe mwenyewe. Kwa usioneshe ile roho ya snitch.
1: Ni leo hii umepata nafasi na Rich Mode umetuambia kwamba lazima ataingia mkazi zako, kama sio ya kuficha. Unaweza kutuambia mnataka mwanze kutumikana naye vipi na ikuaje? Lazima tu mtu ataroga kama apendi, sio kwa sababu amesikia, hapana, atatafuta hata mwenyewe. Tuambie sasa hapa mkataba unataka ukuweje kwa kuweza kufanya kazi pamoja?
0: Mimi nishasema wewe ni mwanangu. Na mimi nimejitolea kusema kwamba nitamsupport kwa hali na mali. Jinsi nitaweza.
1: Support ya kwanza kwa kuja kwa kipindi naye bila kumuacha. Support kwanza ya leo. Ulikuja naye kwa kipindi bila kumuacha, ukasema lazima aje hapa. Support ya kwanza.
0: Ndio support ya kwanza. Lakini mimi sioni kama ni support kubwa. Lakini wewe umeona hivyo.
1: Na ndo njia kwa inaanzia hapo. Kwanza unamuonyesha mtu vitu vidogo ili mfikishe kwa vitu vikubwa.
0: Okay, nikusema kwamba kupitia kipaji chake. Kipaji chake kinahitaji pesa kidogo,
1: ili
0: mbolea, aende studio, ashuti video, hivyo. Kwa hiyo sisi, mimi nimejitolea nitakuwa na supporti ili mziki wake uendelee kwenda mbele. Ndo hayo mafupi.
1: Kesho akiona ana video, ana audio nzuri, wajue uko upande wako, mnaendelea kwenda kusaidizana.
0: Bila shaka.
1: Na karibu tena na hapa, na ametuambia kwamba anajua zaidi kama Wayuda wapo, atajua mwenyewe wa kuishi nao.
0: Na, na vile vile najua watu wananiangalia, watakayeangalia watasema inakuwaje,
1: wataanza. Kuna mtu saizi kashaonyesha, Wayuda, na yeye kashatuambia anawajua kwamba walikuwepo na watakuwepo, mwenyewe anajua jinsi ya kwenda kuishi nao. Lakini kama mashabiki wasubiri nini, watu wazuri ambao wanataka kazi zako?
2: Kama mashabiki zangu, mimi ninachoahidi tu ni mziki mzuri. Of course wakija kuangalia kwenye channel yangu, kuna miziki mizuri, pia kuna miziki mizuri sana zaidi ambayo inakuja. Unajua na ni mwanzo ukiona unafanya mziki mzuri afu hauna support, na then ukaja kufanya mziki mzuri una support, kwa kuna kuwa na big difference hapo katikati.
1: Umeelewa nini kwamba wewe ni melody?
2: Ni melody. Hilo jina mimi nimepatiwa na watu. Mimi sijakaa chini eti niseme mimi ni melody.
1: Tupe story kidogo paka upewe melody.
2: Hilo jina kipindi naanza muziki, ilikuwa ni nyuma kidogo, miaka nyuma kidogo hivyo. Kuna producer fulani alikuwa anapenda kuniita sana studio kama wasanii wakishindwa kama kuandika nyimbo, alafu na kurekodi. Sema bro, wananjua studio faster, kuna kitu nataka unisaidie. Kwa nikifika nakuta wasanii wameshindwa na ni kuingiza vocal. Kwa nikiwa pale ninawaelekeza, akasema bro, wewe ni ma melody. Kwa sasa tangu hicho kipindi watu wote wakaanza kuniita ma melody. Akasema why nisijite mwenyewe ma melody?
1: Voila, kuna jina zingine huwa uepukani nazo. Kila mtu ambaye ameona ndo alikuita kwa kutokana na kazi ambazo ameziziona. Watu ambao huwa wanatembelea studio wanaijua hiyo hali. Kwamba kuna watu ambao wanakuwa pale juu ya kutoa melody, wengine wa kuandika, wengine wa kufanya hivi, kufanya hivi, kila kitu ya kila kitu pale. Wewe upande wa melody huwa unajikubali?
2: Mimi niko fresh.
1: Na hii hapa ndo ulitafutia melody?
2: Hii hapa tumeshirikiana. Tumeshirikiana, mimi nimeandika verse ya nani yangu ya kwanza, kwenye chorus tukasaidizana sababu tulikuwa wote studio. Verse ya pili yeye mwenyewe akaamua tu kutisha.
1: Tunasema tunakwenda na email. Unajua kuna mtu fulani anakuambia twende hivi, nasikia hapo ndo nilikuwa na mimi nasikia. Na kuna wengine anakuambia hapana, tubadilishe hadi wimbo muufanye. Ulikuwaje? Ni mara moja tu ulifanyika na leo tunauona?
2: Nyimbo tumefanya mara moja, sababu tumeenda studio bila kuandika.
1: Tulikuwa tuna title.
2: No, of course tulikuwa tuna title, but tumefika studio tukasema, ngoja kwanza tuanze, ni kitu gani ambacho kinacho tunachokutana nacho sana. Bwana, sisi hapa tuna mafake friend sana. Abayuda. Kwa tukaamua kufanya hivyo.
1: Nasema ujumbe lazima uweze kufika. Ni dakika chache tu wimbo ndo huu umeshafika kama hapa sisi kwa mama wako wanatusikiliza tayari wameshausikia, alafu tena tunawaita ambao wako wanatusikiliza kuendelea kuona kupitia video Nisha Richmond pamoja na Mamelodi, uweze kusikiliza Mamelodi yenyewe kwa nyimbo uweze kusapoti. Acha kidogo tena tusikie, leo ni siku ya wimbo ambao umetoka.

0: Exclusive here ni it is a song our Yuda tugenda turi kumwe namwe tugenda turiko turayifiringa kuna mtu ambaye saizi anaweza kuwa iko na tusikiliza anasema eh kumbe na kule mgozi bari bara kwa gaba Yuda tuze ni bintu byo muri zegira zegira ari abantu baza bagakubitana bado mtu anaweza kuwa ni mwaminifu anakwenda kanisani lakini ana uyuda au huwa unafanyiziwa na mtu ambaye waombi.
1: Kwanza huko huko ndo kuko wa Yuda wengi sana. Huko huko
0: walele waga Yuda akama nafasi yake wawezi wakaitupa
1: au wakujifanya welevu ndani ya kanisa popote pale ndani ya gospel wakujifanya welevu ni wengi sana. Wa Yuda ni wengi sana.
0: Sasa leo kujua mtu mbaya, kujua mtu mzuri wa utumie mbindu gani?
1: Ni maombi kujua kama mtu ni mtu sio mtu mzuri kwako. Inabidi ni ile communication na Mungu. Uombe sana uweze kufumuliwa ili uweze kuambiwa. Bila hivyo huwezi kujua mtu.
0: Sio vitu vya kuonyesha na macho.
1: Hapana.
0: Lakini
1: watu sasa hivi ni waigizaji wazuri sana. Ndio.
0: Lakini kuna mtu anaweza kusema bora afadhali basi ule ambao bado anaenda kanisani. Huyo ambaye anafanya uyuda hata na kanisani aende. Utofauti iko wapi hapo?
1: Mimi jinsi naamini. Kuna mtu anaweza kuwa anaenda kanisani. Lakini ndani ya moyo wake ni umbwa mwitu.
0: Anawaza mabaya yupo ndani kanisani.
1: Kule kanisani ni kimvuli anajifichia mle, yani kimvuli cha kumfichia maovu yake. Unakuta anashindwa na yule ambaye hajui hata mlango wa kanisa. Naweza kupa mfano. Walevi. Walevi wana upendo wa hali ya juu. Uangalie mlevi anaweza kuwa anatumia chupa yake. Chupa hiyo wanaichangia. Hata anaweza kugombana leo sasa hivi. Asubuhi utakuta wako pamoja. Sasa lakini kanisani. Mtu mmoja mnaweza kuwa mnavurugana. Ili akuombe msamaha. Ni mpaka ile ushatambua muhimu wa kumjua Yesu Kristo. Ni wachache sana dunia kutulipo ili uweze kutambua huyu mtu kweli amenyoka kweli. Inakuomba uwe ni mtu ambao kweli unaomba kwa maana.
0: Lakini mtu unajiuliza, kuna mtu anaweza kukuigizia wiki, mwezi, miwili, mitataka hata miaka. Anaendelea tu anaigiza.
1: Ndio ile nimekwambia endapo wewe unaomba kikweli, unafunulia vizuri. Mtu hawezi kukizia mara mbili mara tatu. Utatambua. Lakini kama na wewe ni popopo, yani uko zero na wewe tu unaenda tu kanisani kujaza kanisa. Utaigiziwa mpaka miaka 10, hautojua chochote.
0: Yani na wewe upande wako unatakiwa uwe na nguvu zako ili umjue Yuda.
1: Ndio.
0: Na nguvu huwa wanatumia sana ni zipi ambazo unaweza kutuibia kama secret tujue?
1: Ni maombi tu, kumomba Mungu. Piga magoti, omba tu. Basi hamna kingine. Hakuna secret inayozidi. Inayozidi hapo basi ni mambo mengine ya ushirikina.
0: Lakini Mungu akikufafanulia ndo vizuri unaweza ukamjua huyo mtu.
1: Ndio.
0: Upande wa umeweza kutuambia kuna vitu ambavyo umepewa kwanza kama sumu, kitu ambacho umeshafanywa na Yuda paka unasema kweli, Yuda kweli, nakubali kweli hata Yesu aliigiziwa.
1: Mfano kama hii nimesema kama sumu. Tumetoa hii hapa. Na kuna nyingine tayari nimerekodi original sasa kwa jua hiyo. Mpaka na sumu nimeitaja. Mara mbili nipo kitandani natapika nafanya nini. Na hiyo sasa nimeigiziwa kwa kuwa nikiangalia mimi sikulagi kwa watu. Na vile vile
0: au kuagi na watu ambao sio wa karibu yako.
1: Nina watu timu yangu. Lakini na wao walipewa. Sumu. Sasa hapo ndo vinanichanganya. Lakini mara ya kwanza wao hakupewa. Mimi nilipewa mwenyewe. Na wao ndo tunatembea wote. Lakini mara ya pili tukapewa wote. Sasa ndo vikanichanganya. Ni yupi alinipa? Sasa ndo ile nasema ili uweze kujua ni yupi ambao ni mbaya kwako. Inakuomba masomo ya hali ya juu ambao
0: na uombe muite Mungu. Sasa nadhani kwamba tukikupatia nafasi unaweza kumtuambia umeshamuombea, umeshamjua.
1: Hapana, sijamjua.
0: Tunaendelea na maombi.
1: Tunaendelea na maombi. Akatubuke kwanza.
0: Tunaendelea na maombi, lakini tena Mungu ametuazima hizi akili tuendelee kuzitumia kwa kuendelea kuweza kufanya hivyo vyote. Nadhani mtu anaweza kujilinda aje kwanza. Kuna ile Yuda atakuigizia, lakini ile basi ya kwanza. First, unaweza kujilindaje kukua na watu? Maana tushaelewa kama mwa watu nyine ndo kuna Wayuda.
1: Ndiyo, kibinadamu tutafanya tunavyoweza. Lakini jambo kama lishapanga kutokea, litatokea tu. Hakuna mtu duniani anaweza kujilinda mwenyewe bila uwepo wa Mungu. Mungu ndio anatulinda, lakini Mungu alitupa akili tuzitumikishe, tutatumikisha jinsi Mungu alitupa akili. Lakini kama kujilinda huwa tunajitahidi tena sana. Mfano kama mimi nashangaa jinsi napewa tu. Mimi naona kama vinakuja kiupepo tu. Labda kwenye upango wanapaka pale nikigusa vitu vya
0: kwenye gari. Kila kitu nakuta kwamba tena ni mtu ambaye umempatia opportunity ya kuwa na wewe karibu.
1: So saa kitu kama hicho. Lakini kupita unaelewa moja kwa moja make decision ni ngumu. So tunabaki entrepreneurs, mtu anasema okay, it's okay, nishatambua kama ni hiki, acha nitibiwe, ni sawa tu. Siku kama jafika sifu.
0: Unamwombea kule kwa Mungu.
1: Mungu amsamehe sana kwa kuwa analofanya halijui.
0: Guys, kikubwa zaidi ilikuwa hii nyimbo tuweze kuisikiliza kwa pamoja, na dakika chache tu imeweza kutoka exclusive here and on the hit show. Tutaendelea kukutilia na sana na zaidi uweze kusikiliza kutokana na kila ambacho tunaweza kujifunza. Lakini leo hii tunaweza tukaelimishana hasa kwa watu ambao wanatusikiliza. Huyu Yuda aliweza kufanya hayo makosa. Lakini hivyo kiita mtoto wako Yuda, ni yale makosa anampelekea au?
1: Mimi kitu naweza kusema watu wanaoita watoto wao Yuda.
2: Hivi kwanza wao
1: wanafikiria kwanza.
0: Hivi kwanza tuseme hapa kwa tuko tunaongea, hakuna Yuda anatusikiliza, ndio jina alipewa na wazazi.
1: No. Kwa Kiingereza wanasema you have a thing before you do something.
2: So ngoja kwanza, hivi kwanza na swali. Hivi kuna mtu anaweza kuwa anaitwa Yuda?
0: Amemzaa mtoto na akaenda kaandikisha Yuda Manila Kids.
2: Yupo.
0: Yuda. Yani ndo tu.
2: Ni sababu akimuita Yuda ameshamuingiza sasa kwenye
1: Yuda mwenyewe.
0: Yani ndio hapa tuelimishane kidogo. Yani Yuda ni lile jina wala lialio moyoni mwake aliyoyafanya.
1: Mimi nafikiri sasa wewe ukiamua kumuita mtoto Yuda, ushaona kama atakuwa Yuda.
2: Unamchagulia njia.
1: Manake ile nani itamfuata?
2: Lazima. Unajua? Yaani sisi kiufupi, yani ukisikia jina la Yuda, basi moja kwa moja unafuna leo huyu mtu kabisa sio mtu sahihi kwangu. Hilo jina sio sahihi kabisa kwenye jamii.
1: Yani Yuda ni mtu kigeugeu.
0: Alifanya kosa kama vile maandiko tunavyoona. Alafu baada ya kuomba msamaha kaamua kujiua. Na hilo ndio kosa lake la yeye.
1: Na hilo ni la pili. La kwanza kupokea zile fedha kwa kumulisha, la pili na kujua tena
0: kutoelewa kutoelewa kwamba kuna kule kusamewa. Sijui sasa kwamba na huyo mtoto ukimuita hivyo ndo unamwombea hayo.
1: Mimi kifupi ninavyoelewa, hana hatia mtoto, lakini
2: yani jinsi ambavyo sisi tunavyoelewa kwenye mila zetu za Kirundi, unapomuita mtu jina, basi ujue hilo jina linamfuata kabisa.
0: Unajua kwamba mila zetu za Kirundi, watu wa zamani walikuwa wanakuita kitu kigumu ila watu wakokope.
2: Sikia kwanza mfano.
0: Watu ngurufu.
2: Mfano, just imagine mtoto wako unamuita Mawazo.
0: Lakini si wako na washida wako.
2: Yani mtoto unamuita Vumilia. Shida zitampiga atavumilia.
0: Wala kuna kitu ambacho tumeshamwachia kabisa hii Yuda, tushamwachia nafasi yake kwamba mtu yoyote atakuwa kama anafanya mabaya tukimuita Yuda inapelekeana na yeye.
2: Yes.
0: Na hakuna hakuna siku atatubu Yuda. Si ameamua kujiua. Hakuna siku atatubu.
1: Huyo hatubui. Na ndio maana kwenye video uliona mwisho tu ni ngumi. Manake ni Yuda.
0: Yeah.
1: Hati yani
0: hadi mwanzo hajakubali kwanza alichokifanya. Hadi sasa anaendelea kuyawekeza yale ya Kiyuda. Yes. Time is time, tungekuwa hapa tukaweza kuongea mengi, lakini kikubwa zaidi ilikuwa ni huu wimbo tuweze kusikiliza na walo wimbo wenyewe ameweza kufika.
2: Yep.
0: Tuweze kuelimishana kusikana na nyimbo. Hatuwezi tukawaomba nyingine wakati hii ndo mnatupatia. Tuifanyizie kazi gani? Mnatuomba tufanyizie kazi gani hasa mafanzi?
2: Cha kwanza, watu kwanza, watu ambao ni mafanzi au tu ni wasikilizaji
0: waliopenda hata leo kwa siku ya leo.
2: Wasikilizaji wetu na wa radio pia. Tunaomba kwanza, yani waisikilize sana sababu hii ni nyimbo ambayo ina ujumbe tayari. Ni nyimbo ndani yake ina ujumbe, lakini ukishaisikiliza pia sio kwenye nyimbo tu, hata kwenye video ukija kuangalia kwenye video kuna ujumbe pia. Kwao tunaomba sana yani wakaisikilize pia wakaitizame kwa makini.
0: Upande wa Richmond unatuandalia nini kabla ya yote na kabla ya kuondoka?
1: Mimi ningeweza kusema kwamba sisi ni watoto wenu. Support ya kutosha, niombe wasikilizaji. Mimi mtoto wa Neva. Nchi yangu hii sitoiacha. Nitakuwa nafika muda wote. Najitawala kama nyumbani kwa kuwa nimezaliwa hapa. Kwa hiyo kama mtoto wao, support naomba, niko chini ya migoti. Waende watazame nyimbo katika kusikiliza ujumbe mzito, katika kuona ni ujumbe mzito pia. Na vile vile vingi viko nyuma vinakuja. Na nilipokuwa hapa siku zilizopita nilisema Makaunda atoa nyimbo tatu, lakini naona nitaachia EP baada kuhii kutoka.
0: Yani umefika studio zikakuwa nyingi zikakuchanganya.
1: Ndio.
0: EP itakuwa inapelekwa na nyimbo ngapi?
1: Itapeleka nyimbo tano.
0: Yani tatu zikaongezewa mbili na zingine bado zinakuja.
1: Tayari zishaisha. Hivi ninavyoongea. Kwa hiyo ni muda wa kuzirekebisha, zimalizike kila kitu kiwe vizuri, niachie.
0: Music is music, upande wote ukiwa uko unaimba nyimbo za kuweza kumtukuza Mungu, ukiwa uko na hivyo vingine vyote huwa vinaomba nguvu, vinaomba na uwezo. Ni leo hii Richmond anaaminika, anajaminia kwa upande zote kwa kuweza kuwafikishia kazi nzuri.
1: Ndio.
0: Na kazi wataendelea kuzipata, hakuna cha kuwekepesha huko eti Yesu naona nilikuwa nafanya hivi sasa mnisubiri muda ndo huu, mnisubiri, wajue kwamba kazi zipo hapo na zitapatikana.
1: Ndio.
0: Yala, kwa kuweza kuamini ndo hivyo, tunapenda sana kuweza kuwaita ili kila mtu aweze kukuambia kupitia mdomo wake. Brizo Mamelody, na wewe pia wasubiri nini?
2: Mimi kama jinsi ambavyo nimesema mwanzo, wasubiri kazi nzuri. Ambazo yani zitakuwa ni clean kabisa, zitakuwa vizuri.
0: Na pani kazi na huwa tunawaletea wafanya kazi ili tuendeleze kazi. Mimi niseme tu kwamba nawashukuru sana na niwatakie kila laheri na ni karibu tena wakati wowote mkiwa na kazi.
2: Amen.
1: Asante sana.
0: Yes, kubadukurikiranye murumva neza yuko cari kiganiro turi kumwe n'abaririmbyi bacu mu majambo make, indirimbo Abayuda bashe gusohora niyo bashaka yuko mugenda kubashigikira, ariko nanje muraziko na mandinga hanyene hama tugende tunashigikirana mu byo basaba mwabyumvise, nibyo nyene twa maturiko turabasaba igihe cyose. Reka ahanje tujye dusubire ku munsi wa mbere, ni kiganiro Ndundi Hit Show, impano zose ni ngaha. Nao ibindi bigano bicanga kuri radio Ndundi Kitire birabandanya. Ciao ciao.

Una vaquita. Mimi na kuamini ya kwaje unaweka mtu hapa nyumbani wewe. Sasa zangu kwa. Sasa zangu kwa. Sasa zangu kwa.

mashuda mashuda no musibira saze. Na urashura kwa nika yo mesaje kuri 7234 61 gatandatu kiravuye n'ivyo kombi pa ivyo biro ni sivyo.

0: kama misaje vuba cyane kwa konya nyarutse nyarutse nyarutse wewe weekend dutangura ubukiye buke hagati hagati ucumva ibintu eh
1: ule nilipata rahi langundo
0: furaha yangu ni wewe
1: kwa wengine nitaji
0: wewe mimi nebgira wa wundi ngo furaha yangu ni

Oh, yo, yo, yo. Twebwe nuko dutangura weekend amwe n'umuziki. Erega nawe uno munsi utigeze udandaza umenye yuko ejo bizokunda none ejo si samedi.

0: vinakuwa ni vitu vya weekend. Weekend kama uchezi na mna hii sijui wewe una tatizo gani kwa kweli. Ebu katika kwanza kidogo. Ama ino ndirimbo baitamba mukie ukuti babaza.
1: Hey. Les airs du saveur.
0: Hey.
1: Adolf Mutiba.
0: Chila mwina.
1: Kakaboye.
0: Kakaboye.

0: Tia ela, tia ela, tia ela, tia. Speleke maua tia ela,
1: speleke
0: tia ela,
1: songonga
0: tia ela.
2: Hautaongea na watoto wazuri kwa maneno tu, utaongea na watoto wazuri kwa tika hela.
0: Sasampa,
2: sasampa,
0: sasampa.
2: Ushaka ikinuchiza chane ni gharama mtu wa Mungu.
0: Sasampa.
2: Lazima uwe na pesa zako. Nuje kurondele mukobwa wa bande ata maerufi se. Bazo chabaguhe ba mwiju.

0: sababu yezi siwezi nikamaliza kipindi bila kuwawekea nani kiburudisho. Lazima nanyie pia niwapatie kiburudisho kama hiki. Ebu simameni katika vijora ambayo unakuwa mnavaa katika muda huu. Ni muda wa kuvaa vijora eti
1: kutwa kigurungi.
0: Wewe
1: wote wamekuja.
0: Wamefanyaje?
1: Na chumba cha furani. Mtu gani weka?
0: Kumbe kipaji chote tunacho, tukitamani kuingia Buyenzi tunaingia Buyenzi. Tukitamani kuingia BYZ tunaingia BYZ. Tukitamani kuingia hapa hapa mjini tunaingia hapa hapa mjini eti Ebu bwana kwanza pua, bwana kwanza pua jamani, bwana kwanza pua kidogo tu. We tena una kasoro. Yani hiyo ni kosa sana kumaliza kipindi bila kuweka kiburudisho kama hichi cha Diamond. Nasemaje? Nasema na wewe. Hebu nasema na wewe. Nasema wewe ambao unayenisikiliza muda huu na kwa sababu natamani kumaliza lazima nimalize na kiburudisho kama hichi. Oscar Nziga Masao na kushiria mwanao.

rero mana mubiriza ni radio ndun kitire ariko ndabamenyeshe yuko rero mukanya igice isaza 2 mu minota 5 duca tubashikiriza ikiganiro turima amahoro ni ikiganiro gifashwe mu mugongo nishirahame la benevolencia kikaza ro kutuyagira ibijanye n'imvugo z'abanye politique rero nimucikwe nico kiganiro mukanya Mwinga bw'ivyo mahali anye ndabona bamaze kwikazanura igice isaza 2 zuzuye neza duca tukibashiramo ndetse turaza kubana tubashikiriza n'urundi rutonde rw'ibiganiro twabateguriye turi ku munsi wa gatanu igenekerezo ni rya gatatu kwezi kwa mukakaro mu mwaka wa 2025.

Radio Kitire indundi kitire kugeshi saha zina ni minuta ibiri inyuma rero y'ikiganiro cy'ibidukikije ndetse n'uturimbo dutandukanye twijyana no majye murakurikira birumvikana neza ko dushitse muri wa mwanya mwiza w'ikiganiro ijoro ryiza ikiganiro gicanga kuri radio yanyu indundi kitire kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi w'Imana igeci saha zine gushika igeci saha zitanu nakajya keza ro kuri megereho muteramanye natwe ko kwipfuriza ibihe byiza inshuti n'abagenzi banyu abari hafi ndetse n'abari kure kugira ngo mubandanye mugubwa neza mujyohegwa mu

0: ukisomba temo gari kwa kwanyu kwa kwa mongo tuwe temo kubezwa neza kweri samet barakomezwezo
1: eh
0: kwa ndi ndo kutora ndayirindiri ya mugao
1: mhm sawa sawa ugiribe.

0: Katika kirundi munyanya ari ku murongo wa telefone. Alo.
1: Alo alo.
0: Ndakumva neza cyane. Tiyaga nande.
1: Ni Sancho da muri telefone ya cyi yugware cyije mu bitaro.
0: Eh yashige na mu kabati.
1: Ndiga muri bumereke.
0: Narabitware muri Kira Hospital.
1: Oh ndayitware muri Kira Hospital.
0: Twagiye rero bwana Sancho da muri.
1: Niko kuri abirasi ya yakira.
0: Sawa sawa.
1: Oh, kode rero ana muri betu wana milagi ari sini ngabo butunda milagi. Ama mama noze. Mama peritira mu butoro ku musufu, ya milagi ye papa yirika batazira vampa ya gako muzufu. Kapano wera batazira macros gako muzufu na ndina mwibagiye. Anyuma nolobere akonde wa ngosi wa uisa wa ngosi ya babo hote chiliro muri Amerika titanchi yo damu urufirma ya kubisi mkato hondo anyuma viru hongo kareo chembo na patrono wanje direkite nchimirari wa hote liso kato hongo alaku kuunda kitani wala kusukumu ya kati. Ndabishimye rero hanyuma akaririmbo nkunda urakibuka n'ita kandi. Wongo chiki.
0: Ndagushimire cyane bwana Sankilo d'amour.
1: Hanyuma abarasa bose bakirenge. Nibwo kareka Frank. Bera wanje, perezise wanje, nanuze na kise wanje, nibagiri yabo nabona tangura kuvuga abantu byancanze.
0: Reka tugushimire cyane kumbure ubandanye kugubwa neza bwana.
1: Abo bose ubu siki kabanezere.
0: Sawa sawa.
1: Kandi magwele cyose cyangwa gusaba tibega bikundira kanoti bikundira kapfungo kugira mindure mirangi.
0: Sawa sawa. Bacha bayita CPG. Oya li 100 kg d'amour.